Sist och gav säckar och vi var sovet på den ett. Jag fyllde ett dynne klostas och boken utstocha var ett bett. Was mir in der Ruhe der Herzschütten smäck in den